फिल्म का नाम अमानुष, फिल्म का नाम अमानुष किशोर दा जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया है। आपका फैन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों, और यहाँ से हम देख रहे हैं एक सुंदर सा गीत फिर से आपके लिए चुनकर रखी हूँ। उससे पहले आपसे ये बात करना चाहती हूँ, वार ओम योसिल फॉर दैट मुइलक लेफन काउस सोम्स फुल थैट लेफन ऑन एयर लक आस ऑफ ये नेट दैट एक्स्ट्रा रुकसाक ये हैप क्रेकन स्वार्दर फैमिली मेर फरलिस मेर लेसन मार वात आस दैट नीट गबर्ड टेक ये मार फॉर ये। De moeilijke dingen in je leven maken je niet zwakker, ze vormen je. Elke afwijzing leert je grenzen. Elk verlies leert je loslaten. Elk fout leert je mildheid. Je bent niet vervloekt, je bent gekozen. Je bent niet gebroken, je bent bezig door te breken. Je hebt al zoveel doorstaan en toch ben je hier wijzer, zachter, wakkerder. Soms is het niet de bedoeling dat het leven makkelijk is. Het is de bedoeling dat je groeit, dat je leert wie je bent en wat echt belangrijk is. Dat is de les.